0: сценарій Supreme, но хоп, появився трохи з Нікон та робить турбо доброму роботу.
1: Згадуйся, ну як я то перший раз услышаю, то я не можу перестати такого слухати попросту.
0: Але добре, скупимося зараз, бо ви вже досконале віте, що то за час. За недовго на антенне в'їде апдейт Радіо Кіс FM.
1: Але ще блатує моцний бенгер. Макомтар Earrings за 10 минут 16. Let's go!